0: Rui Boruega. Rushugeto rugashugeka.
1: Emo denya wa bere. Dakuna ne dakwa dire.
0: 92.2.